105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השמיים.

נסענו ביום רשום על פילי. כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו?

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: עמלקה, פקר לבין דמת הרג. בקנים, עודמטה, עודמטה, עודמטה, עודמטה, עודמטה.
2: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

חכה, תוקר לבין דמת נהג מקנים פה למטה זה הרי באמת, בטעם יצא עם קניין

אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאירו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לו נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה ובקושי שומע. היא אמרה לו, אל תגור פה. וגם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל בכביש, עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תמיל וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר. הוא כתב בהמשך לשיחתם האחרונה, אחד כמוני לא יגור פה, עדיף לגור במלונה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד והכניסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון, הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'מה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ בתנועה הזוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפוף, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר,

מדינה אחת פעמיים ים ואגם אחד וקטחת גם שמש אחת

מלא התמכרויות, כמו שהשוק המשופשף מלא התייקרויות, ואין כל אלה מבצבץ מדי פעם בבירור, עוד סוג של טיפוס אחד מחור.

לצורכי הציבור, הצלצלת לעל מליח, הסעדת עם בר נור, הישבת בחדר מסריח, הקיבלת פתק ארור, המצאת אוזנו של מריח, והדלפת לו את הסיפור. לא שכחת משהו, משהו בטח שכחת, לא הפגישה במלון, הביתה לא הלכת, צוות לא הזכיר לך, מזכירה גם היא שכחה,

0: la rosa.
1: Es anillo.
0: Decirlo normal, ¿ya?
2: ב-105.3 רדיו, כל הגליל העליון, מוזיקה.

עידן הברזל מזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל,

במרום היום כל הקולוסיאום הקולולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את הדהקרה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

תקועת מעות, תהיי שלי, יהיה שלה. הכי חשוב שכל אחד מכם יאמין בעצמו. מרוב אהבתי עוד לא יכול להראות אהבה, מרוב אהבתך את עצובה, עצובה, מרוב שמחתי החיוך נעלם.

מה שכבר אמרתי, שילך הפחד, שילכו הדמעות, היא שלי, היא שלך. היא חשוב שכל אחד יהיה

שורת למה היא מתכוונת אולי מתוך הרגל אני יוצא איתה חוצה

מתוך החושך הגעתי וכתבתי שיר על מה כל מה שאת עושה

פחות, את צריכה לנחות, להתאפס על החיים שלך, להתחיל לשחות. את עמוק בקרקעית, ואין מציל ואין מנוף, ואין מצוף ואין פה נוף. פחות, חייבת לשן פחות, גם ככה זה חנוק לך להיות בעיר הזאת. וזה פאקינג על

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגן היא מתכועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: אבא של אילי אף פעם לא בבית.
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות.
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

נסעתי רחוק, אתה פה קרוב, חולצה לבנה, יום של דמעות. הגשם שוטף, אותי להיות, הגשם שקוף, יודעת לחיות.

אוסף את הדברים ובורח גם אוהב את הכללים אבל שובר אותם לא מגיע עם פרחים אני שונאת אותם גם מסתכל לי בעיניים הוא שוקע שם כמעט לא רלוונטי הוא חוזר

וזה לא קל. בצל המדורה מעבר להרי החושך אל הרחוב המקומי הדיגיטלי המבורר.

דצמבר, הגשם שוב בוכה על עוד שם ועוד שם. מאז הבוקר של אוקטובר, אני פחות נושם. אחרי החדשות יורו מילים יפות על עוד חלל, ואז יגיע שיר שינחם, אבל כלום לא מנחם. וכשקצת קשה, ישר מרגיש השם. וזה דפוק שכדי להתעודד, אני אומר לעצמי, סתכל על חן, איבד חבר ילדות, אז מה אתה מתלונן? קולות מבחוץ שואלים, נו, מנצל את התקופה. קולות מבפנים עונים, למה העבודה הקשה? עוד אלבום, עוד הופעה, הרי מחר גם אני יכול להיות רק תמונה בכתבה. ואמא שלי בוכה, חברים יספרו איזה דפוק הוא היה, והם באולפנים יעננו עם הראש ויסמנו לשיר המנחם הבא. אז יאללה, לשיר המנחם.

לילה במיטה, אופנוע חוצה את הרחוב. הוא אוהב זק, בדופק עולה, אני קופה במקום. דלתות נדרקות, כוסות זזות, צעדים בפרוזדור, רק אל תצרח כשהדלת ייפתח, היא תכף תחזור. פתאום בוקר, שוב אני ברמזור, עם גולה בגרון שלא מתכננת לעזור. יש למי להתקשר, אבל מה זה יעזור? הם אומרים, תכתוב שירים, זו הזדמנות שלא תחזור. שברתי 1,000 פעמים, ולא סיפרתי. סיפרתי 1,000 סיפורים, ולא ספרתי. את כל ההדחקות, כל ההכחשות, היו לילות שחורים, את חרדות שלי, תמיד הרדמתי. אין בי רצון לשחק את החזק. לא רוצה להיות המחזק, רוצה להיות המחוזק. לא רוצה לכתוב עכשיו. אל תאמרו את החייו. ותכלס,

דקה מגבול לבנון. החצר עומדת לבדה. השיחים התייבשו וירקה מאדם. בראש שלי, אני עדיין שם. בין הסבים הקורים, לבד על האדמה. בלי קהל, בלי כפיים, בלי במה. אין מי שירים, אין אוזניים בסביבה. אבל יום יבוא ונחזור לנגן שם אהבה. אז בינתיים, לשיר המנחם הבא. ולפעמים...

בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד. חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד. מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר. אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה, נומה, כל עוד נמשכת הגרירה, זה רק נגמר בעוד סתירה. אירול, אירול. יום אחד הוא צץ ממעבה מחלפותיו, ואז כולם ראו לו את הלבנונית. רוחיק אהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יודנון, התמנונית. יום שבת אחד הפיוקים מקיר אל קיר, חולף לו יודנון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם, והוא מכיר, והוא נכנס לשם, קשה ללא רחם. מאוחר יותר אוכלים את נון היסוסים, אולי אסור היה לו ככה להקות. הם גוברים ככל שנמשכים החיפושים, זו היא הייתה צריכה לחטוף את המקום. ורוחיק אהבה אותו אומרים שגם אביבה, ויש אומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד. מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר. אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה, נומה, כל עוד נמשך

ידעו, ארול שוב נפל מצטוט. ענפיו נתנו לו את ביתם דממה רכה, הוא היה תופס איתם עם שוטטות. את אותו דבר נתן לו עץ אשכוליות, כמעט אותו דבר גם אקליפטוס אוג. זה מה שחשבנו שהכל יכול להיות, כל פעם שהאיש פרח לו ונמור. כל מיני חשבו שזה העשב המתוק, אמרו הוא לא טיפס על עץ אם לא ינק. כמה גם אמרו אי אפשר על כך לשתוק, הרחק הרחק עומד לו אקליפט ענק. התחלנו כבר לראות בזה דבר כמעט קבוע, את רוחיק בא בגמגום חנוק שכבר

מתחת אקליפטוס עוג אחד. חשבו, זה מקרה רגיל, לא צריך לדאוג בכלל. מאידך התברר, זה לגמרי לא בסדר. שתי סתירות, לא התעורר, גם לא בדרך אל החדר. היא הבינה זאת ממילא, גם בלי במבטי שני אלה. היא ראתה את זה מזמן, היא אהבה אותו, אז מה? בכיתי גם אני איתה. אני מי שאהב.

זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד, חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד, מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר, שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה נומה, כל עוד נמשכת הגרירה, זה רק נגמר בעוד סתירה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

0: put in work.
1: ב-105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה ללא הפסק.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

やる必要。

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.